Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

kvalitetni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.